Oche wo nyina Bausa so kase Oche wo nyina Yesu cha wo nyina Na wia wo tini hirini.

0: na yam bo yen brat dem bre na yam tu yen wa yen boase na obi anembe boso
1: obi anembe boso wei eye jase hema gomwa kutina na kosi dazi na tse na nae kasa na jumadia na nako kasa ase no na che sasa fo watu din sema Rose House of Prayer Ministry wonya mfrinchia duasa wono mo chefa ena na nako kasa ase na sofo ni bi kasa ayo mo sema mo kanyina ne se Swafo kwa nwa shama nyense ya msuwa dibetu ujase Mebunu bia wanomu ayu yesu ya pon Eni ntu wa sosu kwa hoduri nina Yesho umusu moja emuno Nubwani ya bwama se be Eni wama se ey Mebunu nyahe yo Na saudi nubwani ya numu sisiwe nisua Uda achina awo seno Nti wama su srepa Se nubwani ya eti ya teseme ya imuno Awofo mwani mre wa mwana so Mebunu nyahe ye Nampani nisua kabye wa mwansu Mwani emre wa hon Nye mwungu de urama Mebunu nti ya seyese Nubwani ya numuno Enfa unkosi bebia.
2: Yetwa ensem ne so na yemoshi enkoya okwe kwonongo wa Santi Achem Central ene South Mensimu yekopiem wo honom natemamfo wo honom de wo buofu ye pa wonsam a wo kanyina ne se eya afi apemienu ene adionu miensamu ena kanega na mampenina na adodankwa ekufu ado ene na ban eya wadwe se wo ba betwa kwantempon atokwonongo oduma se ene ya okwe honom na ebra wo beye se adwuma no na adan ene nsase ahodomfu de ahodoa wano mu inano esese wo seni na netime makwan ema wotimi yesa adwuma no na mpa timamufoi ema pene ema mpanyimfo agi asase no empanyimfo nsem bi oka kire omo ene se wo agi asase wode ho mpata sika be mo omo nanso efri api afi api mienu ene adionu miensamu besi ne sika no onyi mu bi aban enhwehwe omo no de won sika mo omo ne senti de oka nyina ne se se ye ye aban foforo ete so no wo agi di ye pa sese mpuntu nyuma no eye gana fo nyina mpuntu nyuma ne senti gana man penyi John Dramani Mahama ene na ban emo ne homoden se sika aban ede won ka won chi aye no obetue ne nyina ama wo mu
3: so wo hwe ekoye yi ya wo de tu ani hwe mvivi kura na kai hwe koko e wo hwe bibia wo so bi wo na oye adwuma odofo adwuma wo ye ye die ne hwe kura na ne bibia bibi ne wo no aye wo so no enti die kwa ba se e wo sie ye die sika enu nti ya kwa ni aba o ma da da esa o mi amusi munti ku eti ku a ndi liga no ma fom disika na bontu na so mo kontokwa na wi akfuo na wi abese osa na adani sa aire na ba pimle ko juma no biani ato agu mi nyi duani ni o be si asamponchi asa bua won sa bua oni sika oni wi ndi unim ona mo no wi video ope obi a yo onfa won sa ye si aye ya bo bucha ko hu ni pakwa ni adwane eni obi ani asem ye je se fe conversation ye den for yen ye di bi di mi min ka kwani bi sa me kamide so bi kwani o komen sika media mi di e ma me he ti meji mi sika
4: road minister bas eba asante region no o meki false allegation me bi se se ko kwa kwafo if you choose contractor na ba kwano so ye ko fijo ba kwano so na ye sori tia ye asa ye fence ye pay progress and be must had to just say ye reject compensation we are not cooperating with Ghana High Authority no kure bi ani e be dwukan we yankan kire 3 years plus in ye ni be dwu ni manyina to we ko fijo ni jo shop e ko ko ni ensase our destinies are connected to Zanyo man asa no ye die sika ye hia sika ye compensation no 3 years plus ye compensation
2: ɛne ayɛ tee yɛn ɛyɛ ɔmanfoɔ bi a asase a wɔgye de yɛ saa kwantempɔn no na wɔn asase ɛka ho bi a wɔgye wɔn mpata sika afiri aban hɔ na wɔkasa wie yɛyɛ bɔpini assembly member wɔ hɔnom Alhassan Abdullahi ɛne no ɛkyekye nkɔmmɔ ɔwura yi nsɛm a wɔde too yɛanim ɛne sɛ saa sɛm yi atemamufoɔ yi kan wɔdi kan koraa ɛde akɔakɔto asante mantam soafoɔ ɛyɛ Frank Amoakohene anim ama ɔno nso agye pene sɛ aban wei deɛ wɔyɛ aso tie ne sɛ nti sɛ sika no ɔma sase ya ahoboa wode hyehye ye gua kwan mu e ba betua ma wo mu
5: mpebe a ye abansi samba ye ye road minister ene ye wura regional minister dr frank amakoye ne e ba mu e be hwe challenges e wo kwan mu ene no anam so ma wo mo frɛ ye e ma ye kopi mu wo rcc na anhoba regional minister e de boy ene ye se kwan na e da ho no mu no e ya de a e ye nani so de hunu pa se obeboa na e kwan no etumi ewie ɛwɔ ne fɛyi mu ne sɛ nti ɔhyɛ akuafoɔ nyinaa nkuran sɛ ɔmbɛba kwan no so aba bɛyɛ adwuma na akuafoɔ no so hwehwɛ sɛ ɔmbɛhu sika dodoɔ a yɛde bɛtua wɔn ka ansa na sɛ bimpɛ duasa ɔmatumi ama kwan ma contractors no abɛyɛ wɔn adwuma yei ka kɔsiyɛ ɛne deɛ akuafoɔ so ne a ɔmo nteaseɛ ne sɛ ɔmama kwan ama contractors no aba bɛyɛ adwuma sɛdebi a traffic no so bɛte na regional minister nso hyɛ ɔmo sɛ sɛ saa adwuma no kɔ so a ɔno so wohwɛ sɛ saa dwumadeɛ yi na ɛnka big pus adwumadeɛ ho na ɔmode saa ɛyɛ dwa yɛakɔ yi ɛyɛ dwa so yi

0: say mamu nyina dwene nwumre yi minim say nwumre obi aho ye me ho ye pa ye de pa ka se ma pa
1: sika ne dwete say bisa minim
0: say nyanyame adoma na nka ye wiesa na so na adomu nti ye da so ti ase ha ye sha 104.5 your number one I can radio station sin ye ya tena se a free sabre ku se bebo no ndu yesu we are yesu my Ghana na fe yesu asante mai said it be a mekano no

0: Yo, I was afraid my munina atnase and enumre ye yaba in shiny or honey nine chip on num casafidye and I am was soon a goose money air cree. And there I crossia day the anonym say in some cassia and enumre in my bedja for a tenacia, ye day a bremo. Me did the question boafu, a man signing a boafu. A cope. Na and ne and so ye by aye de in seminum. Na nsema yedi namno eye ya ye kasa ya asante kasa ya ye ken ya na tedi echichiche mbububu be na ebu ba na bunukum be fo ni edi ba kwatfo enu amu ni yesu ade tedi na na eye akohine taka na osi yesu ade eye ade sua na yesu a eye no krenso so iguso yesu a yenwe da sense enne na bi ebi ni mu ba nti sana akoye nti bia na obi ante na nra na nne ne yeka obi betie na ocho twa mu no ye bae e de bibre mu na nne nsoso ye de bi enam enne nsoso ye de eba na ye nkoye chi na afi ye nhwe na ocho twa mu no nsemfuo bia ye de tutu dwa na ye ma kwan ma mo somo chire madwen na afi anu ye de bae no se de na etie no ye mfa entumanim owedwa Memo ajo.
1: Ya dia na usi.
0: Na ho ti sen.
1: Eje ho memo bo mida so ti ase.
0: Ya de nyame ase. Ifie ye.
1: Ifie boko.
0: Okay. Ifie boko. Kwa je kedem te otukan.
1: Across you ni wo fasi bi.
0: Mm.
1: Bi so akira.
0: And en no ka di dia sem dem ni so ono ne ni kwesi.
1: Bi so akira nto kota na chi.
0: E wo hifa.
1: Ankasi.
0: Ankasi.
1: Ah,
0: okay. Yo. Ye manu trinkwa. Ya hwe na otwetwe mu no.
1: Wati me da se na otwe ni na de ka ye ni ye ka se. Sunsue bana da ahwene ye ene tomantam. Ye ka se ahwene ye no de e ye niamma ahemfo ene hima di se se ohun e di kobadwase. E di wom di pia bonten. Nti wo se niamma ni go ye titiru wo hu ye nuanom e krobofo a wo se bebia e bi e ya wo mo. Ene e fe na ahwene ye. Na en de di pia kwa bonten nanso se ebeda oba asimu dia ene fere toma we kan se tete wono na se oba ware oba na ye nhye se wo to ahwene ne ka oni ma wo de ko list ne ka list no agwaji mi wonte wan kam ye list enu wi kam de ho me ho ne tem enti na de enensel eno afri mu enti se bema e to kan yire ne ma wo de ko ma ne ho a no de bema ntimi fa mu ntina ye fere ne toma wa to e de ama no yes, I can say.
0: That's it. Yes, do not answer friend. I have any idea. You too, dear, but ne quans or no.
1: The quans upon
0: Toma. The obesity at Toma.
1: The obesity
0: there. Good coma, a friend. I have any idea.
1: I have any idea. Kaso bi dance drama just all there from pine one idi e bia na se bi sika sem bi so na wanum sabo e bia na bi binti onya ye binti no dance drama ya saka asumta kom na wo boni nti ene kunu e ka se abo odi sa na fro no wan sampobre so aduane na odi be si ho so na na odi be so o be si so akwazi wanu ajina na wo boni o wo nti akwazi odi yare wo sa ade poison abrew nti hwa na yakune friko ye kan so obi bo ne nan mu aba akye se open tem akoba bi nin pa ne unu ne kon wo twentwe ne nase wo twentwe nase wo house am na obo ne mu aba anu ko si de ka ho ne se dan ne wisian do ye kan se wisian do ya ne a mema ana ma wo papa no ma mi wu a wo san de to onko mu ade che wo ya odi bu se obi a wisha do dan ko mo a chese nipa no ma me ana o papa ena afri mu ene ma ye kan se ye de ye ntete won de ene ma no mde ye ahwene ye sika kokko meko ntonko miensa ena doa na ne ye de yesa ne ne de kwazi ne ma sesa ne de obaya ne de ntima na nipa no a owu no ne foto ne foni dan ko mu ne che wisha do na ne ma sesa kakra ye kan ha se de ne afna afna ye wafna ene wafna afna ne ye bibia kwasi ye tese sikan a wasa ho na otasa ne dua no ho de sika kokko ne sa ho ne otumi ye pa wo himfie enya hemfo nyina na wo afra no bie aman hene ene abrempon ene wo sa afra no wo kwa himfie a wo nse henkwa no ekurukura afra no biti tete yewura ni mu so wo hene hia nipa bia wo hia mpanfo bia wo de afra no kwakofa no afei sa sem bisia e de afra no kofa no afei se do bi sia kunwa so a odi afra no be soe na so himpon bi ekɔ ne krachi so a e de afra na kɔ ba man nti odwuma bebrae die die di wie ne se afra ba na yewura otumfo bi di adie yi wo ye aka emfra ene ho ye kan ha se
0: emfra na wo hoda dan
1: emfra wo hoda dan ye kan se afra no sakatimpo bi eno e wo ni nifa so ne to so nkon eno ne afra yewura bi di adie mfie mpim mie mfie apim ahen kron di okron kron 1999 nobe di adie afuna waya kan ho eno no efe no sakati mpo bi kwasi wen edi ba na otwe ne ye
0: yada si ene pa senka ye social media ne ni ho bi nti na nka ne ke be ko America ma mu na open so se kwasi de ho
1: na kwasi de to sonson
0: kwasi de to sonson wa de ko America ma mu na nka ye ko hwe ade fe fa e koso wa America mam chese be bi hopim so be duru bia no
1: se kuru
0: ewurade
1: se bam
0: o hwe ese ache sa fashion sonko a bro abrofo kro ho aye omo fe
1: e nwanwa
0: abrofo no kra hwe afade a omo de yeta fashion wa e di ye se de ye ye culture de tia na ye omo fim so wow
1: I was designed to manage omni 25 for that machine
0: Mesewa dangwas mon kwa na monyuni kinti.
1: Ye
0: ne ye. Duru na fi bonyure. Bonyure. Bonyure na shaase, musu fi bonyure fo. Na nya bonyure na kinti shaase fi. Ana me chot bonyure na dangma ye friend say kinti shaase ba efri ba nti mumu kusua ye. Obi a wu kusua ye de ye de na wo. Na nya ho na mon na hifa na bonyure.
1: Abazi ha ya bonte.
0: Omo na de ba ye, ha nya kwa ho. Nti bonyure fo na de kinti ba ye. Bonyure. Kente
1: e honi ni futru
0: ansana e di film honu mo dia ba nse mu tu aye no na ate mo hunu na mo acha se otutu mu nsu mu dia na so e den apanyi di panyi ni bonyire kente eno a ba bia e dim gana obot e busa se fa na ye kente adudu ando bia ba ka se bonyire
1: ah na dia adagma sha beka
0: enka ho una afo so dina shim enshim bonyire kente
1: no
0: bonyire kente papa bi
1: adagma sha se sia mbo from eba omko
0: na de bonyire bi ni o
1: ebi o
0: na se mu bonyire fo de na musuma yi bi de mu yebi amu susua ese preko abuo bi abedo sa de a oye den
1: osua preko
0: eh nti obi abehu kinte ya osua hwan
1: akwasi
0: enyi obi abehu kinte ya musua hwan wa so fatu osu
1: osua da kuma se fo
0: wi ye
1: akwasi
0: eh bonyire
1: na ne kwa wo nti
0: bonyire fo na de kinte nyune ba ye nti oye den eh asantini ubeka akpele se de kura wonto david unu makpele unu mkruman kwa ye se de kura wonto david
1: david
0: fe 3 de chi tu david graving kruman kwa ni waka akpele de atoso na meko hono ma egwe meko di omo di ani betse banku na nye banku no no eh different crowds wow as a banku pepepe
1: omo de ebro
0: ebro ni ebi na ye na mizu ja eni fetri de chino
1: ni kuma kwa
0: e burade e daso e sekuta azu no ma toso
1: de
0: ntina me chiro ntu muti kuma se na su winim eye nkuma nkwa e gura te de wontu david de eh she